Onye ndo fa wuti esabri. Ebe si e fosa kwa wesu. Na ye dewe nyami asesu. Ise ye che ya bra bomu nini ebradia ya. Na ese ye ni asida. Enye ya huwa te wana enu shasi ya no sabri. Enu wa nyina no atia su. Si sabri ma yam free akume. Na yam fasi da eni kamuna. Ema ye nyam kopo. Esa anso wa se. No fantasia dana.

Oya sentreni nyankopone. Hey sentreni oya wa David no mbremu. Di oya wa Jonah no mbremu no. Ah oda so ye wa yabra bo mwenede. Message on sentreni nede. Ti wa ngwa juma nede. Ah

nim dia na se nyansam ena se ahofem ya di obi aba tutu sana me ho a enye yie efi se wo so na wo from no na wadi kunu mama me no mie no se enye sabere me ya aka me no mie no ete se ne ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amene se tete chemade ya bodiem na mo jedi e mo afusamia.

ya hon sanchene ya funu a emu ato no ebue onyankopon amaw eba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa ware akwentu opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no obetna ase mese wo yire no betna ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wei omo bua ne se ha ni owure